0: trial. Trial.
1: Junasi neljältä lähtee.
0: Trial.
1: Laiturilta kaksi tai yksi.